0: بہت ہی خوبصورت گیت دوستو ساتھی آپ سبھی سن رہے تھے دین منی کی آواز میں, اور یاد کیجیے گا روشنی کے ساتھ یہ کارکرم آپ سبھی ریڈیو برزوانی پر سن رہے. چلتے کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ وگیاپن.
1: فائر اینٹس تہاڈے علاقے وچ موجود ہن. جے تہانوں لگدا ہے کہ تہاڈے گھر جاں جائیداد وچ فائر اینٹس ہن تاں اس دی سوچنا دیو. اسی تہانوں فائر اینٹس دے علاج لئی مفت کٹ بھیجاں گے. ہور جانکاری لئی فائر اینٹس کوئنز لینڈ یا فائر اینٹس کیو ایل ڈی کھوجو یا 132 ANT یعنی کہ 132268 اتے کال کرو. یہ سنیا کوئنز لینڈ سرکار برسبین والوں ادھکارت ہے. آتھورائزڈ بائی دا کوئنز لینڈ گورنمنٹ برسبین.
2: آپ مانے یا نہ مانے بات بالکل صحیح ہے, موت اور ٹیکس سے کوئی نہیں بچ سکتا, لیکن آپ کا ہنردار اکاؤنٹنٹ آپ کو کم ٹیکس بھی بھروا سکتا ہے اور ادھک ٹیکس واپس لوٹا بھی سکتا ہے. اسمال اور میڈیم بزنس ٹیکس اکاؤنٹنگ, آل انکم ٹیکس بیس آدی وشوں میں ورشوں کے انوبھوی بزنس اکاؤنٹنٹ پرکاش مینن کا جواب نہیں. پرومٹ پرسنلائز اینڈ پروفیشنل سروس کے لیے ابلیگیشن فری اپوائنٹمنٹ فری آف چارج رنگ کرے پرکاش مینن کو. فون 3630-5438 یا موبائل 0415-952-660 0415-952-660.
0: اور دوسرے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوراتری کا پرو ہے, اور اگلے 9 دن کے لیے بہت ہی خوبصورت پرو رہے گا یہ, اور امید کرتا ہوں کہ یہ پرو جو ہے آپ سبھی کے لیے شبھ اور منگل میں ہو, یہ ہماری کامنا ہے. اور چلتے ہیں نوراتری پر, ہم آپ کے لیے کچھ بھجن لے کر آئے ہیں, اسے ہم پیش کرتے ہیں. اور سب سے پہلا بھجن آپ سبھی کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, امید کرتا ہوں یہ نغمہ آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور باریکی سے جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم آپ کے لیے بھجن کی تیاری پیش کرتے رہیں گے. یاد کیجیے گا نوراتری, ٹھیک ہے, آج سے 19 اکتوبر تک 9 ڈیز کے لیے رہے گا, 9 دن کے لیے. روشن کے ساتھ ہے ریڈیو برزوانی پر.